0: Hala, trikitisa doinuak Kepa Junkerarekin aita San Antonio eta pilota Miarritzen aipatzen dugu gure gomitarekin, peioa beberirekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Miarristar peto-petoa eta Miarritzeko irian implikatzen zira, Sergio Blancoren ekipan sartua zira, baian pilotan aritu izan zira, ere bai peio, segitzen duzu pilotan, piskat?
3: Ez utzi dut, ala palan haitzen naiz
0: lagunekin, hola?
3: Lagunekin lagupunt hauzoan edo parkmazonen beraz, bai, or, lagunekin
0: oui,
3: segitzen dugu.
0: Ala. Bai, beti zenta igia da, pilota, ba, kirol guziak bezala, azken finan, lagun arteko historia izan daiteke, edo, barba, seriosago, txapelketak, lehiaketak, eta hola, baina azken finan, importantena da aritzea?
3: Aritzea, baina nala ere irabaztea, lagunekin izan ez, irabazi behar da bukaeran.
0: Errazu, Miarritzen, leku hainitz bada, pilotan aritzeko, eta asteburu hontan leku bat ohoretan emanen duzue, Mazon Parkea, egia da, Miarritze, zentroan dela, gardu miditik, urbil.
3: Bai, merkatua, gardu midi, eta hor, Kote Bazk, ondartzaren ondoan, zentroan, olako ez pilotaleku bai, ben parke bat da zinez, mila behatziunta amajean, hori Mazon jauna utzi zuen erriko etxeari, eta horren ondotik parke bat sortu zen, eta ipatuko dugu gero, duela lauro gai urte, beraz frontoi hori sortu zen, eraiki zen.
0: Bai, Mazon jauna hori, nor zen...
3: Bai, da Miarristarra eta bera enpresak zituen eta lurraldeak zituen
0: bai.
3: Hemen auzo hortan eta hilzelarik beraz nahi zuen hor erriko etxeari lurralde horiek utzi eta zen bere lelua eta bere espiritua zen gazteentzat. Beraz
0: abai.
3: Parke bat sortu gazteentzat, kirola, pilota eta beraz hor amarkadak izan dira frontoia sortu arte, baina leheno eraiki zuten parke hori gazteentzat.
0: Bai, orduan, parkea aipatzen delaik, behar bat jende batzuek ez dute sekulan ikusi, Mazon parke hori, gaur egun, zera parkea, arbolak eta alakoak bat dira?
3: Bai, zinez, auzo hortan olako parke bat ukaitea, zinez aberatsa da, beraz parkea, kirol jokoak, aujentzak ere jokoak badira, elkarteak ere aipatu beharko ditugu, le petit debruiar, kabia elkartea ere ekonomia zen dena, eta uste dut auzoan jendea, ikastola eta gero eskola, hor asko baditugu, Immaculé Conception, Sainte-Marie, Paul-Bert, Michelet, hor bukatuta gazte guziak joiten dira parkera, jostatzera familiaekin.
0: Azken finean, Mazon diaun horrek nahi zuen gazteriaren dako leku bat, eta da biziteko leku bat, elkartzeko leku bat, behar dugu gaur egungo munduan ere bai alako leku batzu?
3: Bai, sozial leku batzu behar ditugu, askotan aipatzen genuen mugaz gaindiko ahemana duguna Euskadi eta Nafajarekin, uste dut hemen iparaldean ere olako lekuak behar ditugu, gure kulturan parke eta auzo olakoak maite ditugu, gure auzoekin egoteko, gure familia, aitatxi, amatxi, gure otxorekin, eta olako parke bat zentroan ukaitea, Miarritzen altxor bat da, Miarrista jentzat, altxor bat da.
0: Bai, orduan, Mazon jaunak mila bederatzireun, da amarrean lur oiek Miarritzeko iriari eman zizkion, eta frontoiaren idea nola agertu zen eta nola gauzatu zen.
3: Bai, beraz, duera lauro gehi urte, zorionak, beraz, urte
0: zorionak, betetze, bai.
3: Hori ospatuko dugu bihar, behar zen pilotaleku berri bat zentroan, eta bere legean ere hori nahi zuen Mazon jaunak, frontoi bat eraikitzea, dirua behar zen, beraz, gerla eta hori guzia bukatuta, sortu zuten, eraiki zuten, frontoi hori beraz, mila behatzen, eta behoi
0: eta
3: seian.
0: Eta mila bederatzen, lauro gehi urte horietan, frontoia, beraz, pilotan haitzeko lekoa, besterik egiten da leko hortan?
3: Bai, biztan da, dantza, hor espektakuluak izan dira, euskal jokoak ere aipatuko ditugu, beraz, astapenean zen bak elkarteak hori martxan ezartzen zuen frontoi hori, eta...
0: Bak da, Biarritz
3: Athletic Club elkartea, pilota lekoa, baina pilota elkartea, baina astapenean e-rugbi elkarte bat zen, eta diru pixkat irabazteko, beraz, pilota partidak antolatzen aipatzen zituen, eta hola, hasi zen, hor bakeko historia pilotarekin, maina astapenean, errugbia zen, zenta leku hortan pilota partidak antolatzen zituen, garaiko pilotari handiekin.
0: Baina negia da, lako pilota leku bat iriaren zentruan izanik, ez da, etengabe pilotanari, diendea, ordean, mementu bat zuzan libratzen da, eta da txekulako espazioa, elkartzeko berriz.
3: Zinez, eguneroko bizian pilota, baina errugbia, futbola, skeita, petanka ere haitzen da, kirol guziak laurogei metro egiten ditu, espazio handi bat, eta perkea ondoan izanez ere, bala, da jostatzeko leku bat miarritzen.
0: Bon, dena den, Mazon parke horrek laurogei urte ditu, bihar pesta izanen da, eta zurekin aipatu behar dugu, berriz aipatuko dugu frontoia, zpaitugu dena erran, eta entzunen dugu pilota di handi bat, Pampila Duxa eta pilota plazara. Bai, pilota plazara atxik dezagun.
3: Haupa, Pampila.

0: Pilota plazara, gure euskara, plazara, Pampila duz, goxoan entzuten dugu izi irratiara. Eta Peio Abeberri, gure gomita zara, zurekin miarritze eta pilota. Aipatzen ditugu, egia da, pilota bizirik dela miarritzen, hainbat leku bada pilota nahitzeko, bai jai alaia, eskerparetak, frontoiak, trinketak, eta pilota bizi da, biarriztarrak, frontenis edo bak elkarteekin eta elkarteen lanari esker, hori da. Eta Mazon Parkea aktualitatzen du, la rogai urte ditu leku horrek eta bihar festa izanen da. Entzun dugu Pampila duz, pilotaria handia, eta Mazon Parkea erraiten dugu, baina orain deitzen da Jean-Pierre Abeberri Parkea. Edo frontoia.
1: Duela bost urte omenaldi bat izan zen aitarentzat eta frontoia beraz orain deitzen da Jean-Pierre Abeberri bere lekua zen hor haitzen zen eta bai Pampila duz aipatu dugu oraintxe eta biak batera aita eta Pampi munduko txapeldunak izan ziren duela berrogeita amar urte ala Montevideo ondoan munduko txapelketak izanen dira laister beraz Uruguaien eta hor Argentinan beraz bai ala ispiritu eta ikuspundu berezi bat guretzat.
0: Eta bai, zenta egia da, Abeberri familia miarritzen aspalditik implikatua da iriko bizian, batzuek kultur mailan, gehiago badapska denetaik, politikan ere bai, baina pilota ere zu sortu zira, handitu zira peio pilota kiro hortan, zura itarikin, Jean-Pierre, zura itarikin.
1: Bai, aipatzen zenuen pilota, kirola, baina nere kultura.
0: Kultura,
1: eta
0: bai.
1: Eta olako hor ekitaldi batekin bihar, beraz, pilota aipatuko dugu, baina nere dantza eta bes batza, oldaja taldearekin, zinez parke hortan eta frontoi hortan ekitaldi asko eman dituzte, dantzan eta bes batzan, beraz, bihar ere bai, oldaja taldea gurekin izanen da frontoi hori ospatzeko.
0: Orduan, bihar, da, egun handi bat, normalean, gainera, eguraldi ona izanen dugu, begiratzen dut, biharko zerreiten dute, izanen dira odei batzu, baina egun edera, izanen da, oroar, ogoi bat gradu, orduan,
1: buntza,
0: eta festa Mazon Parke hortan, miarritzeko zentruan, hasiko da bihar arratsaldeko bietan, doainik hori importanta da ere zuen zaten.
1: Dena doainik, hori bietan hasiko da, eta arratsaldean beraz gazteak, aujak aipatu ditugu lehenago, beraz haien zat izanen da arratsaldea, bietatik bostetara, pilota saiatuko dute, dantza Pinpirinak taldearekin, Euskal Jokoak Gaia elkartearekin gure lagunekik, angeluko lagunekin hor izanen dira, beraz bai, aurrentzat, gazteentzat, jostatuko gira, hor ere atxaskaria ukanen dugu, beraz bostak arte, olako ekitaldiak ukanen ditugu.
0: Bai, eta bostetan ez da bukatuko?
1: Bate, hasten gira bostetan, eta bostetatik goiti, beraz elduentzat, baina aurrak ere hemen ukanen ditugu, beraz pilota partida ukanen dugu, hor zesta puntan Xisterran eta Palan Biarriztarrak elkartearekin eta Bak elkartearekin, gero Euskal Jokoak ukanen ditugu, gure lagunekin ere bai, beraz ordu batez, Euskal Jokoak
0: Zerazukatira,
1: dena, ala
0: Arpana, Aizkulari eta alakoak izanen dira kusiko, fer edo lastu altxatze eta
1: hori guzia, bai, zinez askotan olako ekitaliak izan dira Park Bazonen, beraz hori argitu nahi genuen bihar gure festan eta biztan da, gero mutxikoak ukanen ditugu Amalabak taldearekin, ara dantzatu behar zen noski hori ospatzeko, beraz bai pilota Euskal Jokoak, dantza mutxikoekin, eta gero bukatzeko ala holdaja, hori izanen da haien laurogei urteak dira ere bai aurten, beraz bai zinez guretzat garrantzitsua zen zenta laurogei urte fronton Park Mazon Jean-Pierre Abeberri, laurogei urte holdaja elkartea eta irurogei tamabost urte Bak elkartearen zat, beraz urte betetze asko ukanen ditugu bihar ospatzeko.
0: Biskotz bat izanen da?
1: Biskotz
0: kandelak eta denak?
1: Dena bai, ukanen dugu eta gara gara
0: kantatu zorionak zueri,
1: hori da, eta gara gardu piskat ere bai.
0: Bon, untsa da, orduan azken urte horietan, Mazon Parke hortan alako festak antolatzen dituzue aurten da, larrugoi urten festa, baina nor etortzen da, usaian?
1: Ba, zinez, auzoko jendea, baina miagistar osoak etortzen dira, eta iparraldeko jendea ere, zenta pilota aipatzen genuen, oldaja taldea, beraz bai, hor xuberutajak, basen afartajak etortzen dira, zinez, zentro-zentroan olako parke bat eta frontoi bat ukaitea, eta euskal kultur hori biziaraztea, zinez, ateak idekiak dira, doainik gainera, beraz, olako egun bat ukaitea miagitze zentroat, guretzat, aberaz gajia da, eta olako egun polit bat pasatzea sentitzen dugu.
0: Orduan, bi arrizanen da Amazon Parkean miarritzen, arratsaldeko bietatik goiti pasazaitezte, etorri, lagunekin, familian, aurrekin, ongi pasatzeko parada izanen duzue, bai pilota, errikirolak, dantza, kantu, mutxiko, musika, joateko gauza honak izanen dira bertan ere, bai?
1: Noski, ikastola gurekin izanen da, itxasari ikastola hori jateko, bibi elkartea komite de fet hori izanen da, beraz ostatua hor animatzeko eta bukatzeko, patxamama taldea dantzatzeko, ala, eguna untxa pasatzeko, eta bukaeran ala toro de fuego txiki bat ukanen dugu eguna bukatzeko.
0: Ah, suzko zezenak, maite ditugu, eta gainera, ara batzu baionatik edo inguruetatik etortzen badira, badira autobusak ere ardaiteke txik-txak xarea, joateko miarritzera eta goxuan pasatzeko. Pesta edera, dudari gabe izanen da, eguraldia lagun eta giro alai eta euskalduna, pilota leku handia dugu Mazon Parke hori eta Jean-Pierre Abeberri frontoia. Milesker handi bat, horiek denak aipaturik Peio Abeberri.
1: Milesker, Cecilie, placer bat hemen izaitea.
0: Eta bai, bakizu atea idikia dela, eturri nahi duzu laik.
1: Placerikin.
0: Are, musika nagurtzen zaitugu Neumak taldearekin. Musika.

0: Romak taldea aioiai.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Zaldi ederrak maite balima ditut zue, zaldi bizi elkarteak itzordua azparnen emaiten dizue, igande untan. Kari hortarat elkarteak gurdi zaldien lanerako diren zaldien lehiaketa antolatuko du. Izanen dira iru arraza nagusi, kontua, bretoin eta ardenoa zaldiak. Saile desbardinetan lehiakotuko dira, begiratuko dute itxura, nola ibiltzen diren, laneko nola koak diren, behorak, zaldiak eta garainoak. Gazteak ere izanen dira urte batetik eta sorti urte baino gehiagokoak. Zaldi hauek azparneko xandela bordako bidean den pentze batean lehiatuko dira, igandego izan bederatzietatik oren bat arte eta ondutik ordago ostatuan azparnen jateko parada izanen duzue orduan zaldi bizi elkartea orduzue joan zaitezte goxo-goxoan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan baratzean zeberri den Jean-Michel Olaizolari galdetuko diogu. Naia lukontere gurekin izanen da, teratzeko ideak proposatzeko eta musikan goxoan Katamalo taldea dugu. Ostondu, sakon poza. Katamalo taldea dugu.

0: Katamalo taldea eta bai Gorka Urbizu eta lagunak ditugu talde honetan. Hemengo magazinan ostiral guziz baratzea aipatzen dugu eta gurekin zira Jean-Michel Olaizola, egunan?
1: Bai, egunon.
0: Bon, egazu, eguzkia balin badugu gaur, astuntan euria izan dugu eta honegin du.
1: Bai, noizpait eratu da euria izan agitu noizamenka tanta batzu, baina honez, astuntan euri politak izan ditugu, ez sobera txarrak ere ikusi izan dugu bezala Barzon aldean edo Bilbo aldean, hemen mantxoago indugu, eta hori, eta askiona da, zentaz lurrean ederki sartu da, eta gure landare, gure baratzetan, gure mendi eta iturrie deneri honek.
0: Bai, eta egia da, udazkenean sartuak girela, Jean-Michel, eta bai, sentitzen da, ez eta sungeiago bada, intza ere bada goizetan, freskoa gauean eta goizean, bon, ara, da egiazko udazkeneko eguraldia horie.
1: Bai, hala da, bai, errantzun bezala, egiazko udazkeneko eguraldia, fresko gauaz, goizetan fresko iten du, ez eta sun puska bat, eta nebo zuen, onen enduz, eta zuaitz bat zua, esiziren ostu galtzen, behar baino goizago eta landarea idortu baliz bezala ez udazkeneko giroa.
0: Bai.
1: Eta ez da zunek onainen du eta zinezko sasoineko eguraldia dugu ezen ganden azteko bero horiek horrein.
0: Bai, eta justuki joan den aztean listo gaxiatikoak aipatu zenituen freskatzen azten baita ze pastuko da listo horiekin?
1: Bai, erranginen, garantitua zela zepoak ematea sasoinuntan, zentaz lurpean sartuko dire lehen dabiziko hotzekin, eta ganazten hori bero iten zuen, eta erranginen, emantzitzu zepoak justuki lurpea garantzien, ez pauzu egin, horrenik egintza zuen, ez dire golpez sartzen denak lurrean, baina gira freskotasunekin, belaster jautsiko direla, negua pasatzeko, eta urda berrien berriz sortzeko, eta erreginak egiteko, beraz, lurpea sartu entzien, atxuman berritugu, ahelbestein bat, ebe posuindatzeko eta ebez berriz sortzeko elduden udeberrian.
0: Bai, egazu, orain arte egia da, biziki eguraldi estia izan dugula, goxo-goxoa, anik orain dik baditun marrubiak balkoinan, eta udako lore batzu badira, lore horiek batzu bukatzen dira, barbazar egiten dugu horiekin.
1: Gehienak bukatuko dire mendik daizte, baitu zelantri batzu gezki zartzen direnak. Adibidez, begoniak eta holan ondatzen direneko fitiore, baina baitu zu bertzelore batzu izan dezen. Pazian, lodi dibizkuz, pixkat loratzen aldite, berkatu, horrendik, urria eta azaro izaten dugu aski guraldi politak egoa izarekin. Beraz, sobera, fresko bali bada, lander batzu ondatuko dire, eta ematen aldugu oiar bat gainetik, bakzu du igualdi behar nazaratun duguna, edo pixkat babestu, etxen pareten kontra eman gure lore ontzek, gradu batzu idatziko ditugu, eta agian egun edo aste batzu loratzen beti.
0: Bai, Rodoan, uda koloreak bukatzen, baina diadanik prestatzen alditugu, uda berrian loratuko diren oiek, erreboilak landatuz, Jean-Michel?
1: Bai, hori da, zentaz, uda berrian lorean izateko, erreboilak udazkenean landatzen ditugu, bakuzu, landatzen ditugu lehik delako delako panze edo primeber dori landatzen ditugu lehik, ebekin tartean ematen alditugu erreboilak izan tulipanak, izan bakzule narziz hori politoriek, horrein landatuko ditugu udaberrien loreak izateko.
0: Bai, eta horiek urte batetik bestera lurrean ez dira berriz pusatzen edo nola pasatzen da?
1: Normalki urte batetik bertzerat pusatzen dire, baina edo zein mamuk jaten alitu edo sator,
0: bai.
1: Eta lehen ohitura zen loratu ondotik, ostuak moztea eta erboelok berriz biltzea ematen zinarako plastikazko saski batzotan eta hoi oituroi pixkat galdu dugu eta erboelok ez dire luzaz gelditzen ainungi mentzat. Ebal, ostuak aterako dire urtetik bertzerat, beran ez beti ainungi loratzen. Beraz, beti ongi izaten zen, pixkat erboelok lurretik ateratzea eta leku ilun, idor eta airetsu batean atxikitzeko ondoko sasun arte.
0: Ba izan eta erreboilak gainera biderkatzen dira, egiten dira berriak, batetik berriak sortzen dira, zerra txiki edo zerra za txiki, bo ez da baitez bada mementua, baina hola gertatzen delaik dena txiki behar da?
1: Ez, etzen gara, beste batzuk bestetik, zentaz bestetan txikiak eta dioi ahondiai indarra ekentu. Berez, umea garrantzagun utziko dugu, ekenduko dugu ere bai, eta biak ez elkarrekin beno landatzen ditugu berriz ondoko sasoinean. Txikia ganen da ondituz, eta ondia segitu du ederki loratzen. Beno, egia da, hobi dela, bestean egozu, elkarri ez minik egiteko.
0: Ados, orduan, diende batzuek erreboilak udaberrian loratu eta kendu balin bazituzten, huai da mementua berriz ateratzeko eta landatzeko, eta loreak ikus ditzagun elduden udaberrian. Lore sasoin handi bat dugu, azaroaren lehena urbiltzen da, omia saindu, aipatuko dugu behar ba elduden astan, Jean-Michel?
1: Bai, bat dugu asti hori indik, hemen nego zelduen astean ipatuko du bai, ze lore ematen aldiren, ze motak, eta zenbat demor gira unoten pixkat gora bera.
0: Bo, untsa da. Ara, urbiltzen da, jadanik pentsatzen asiak gira, omia saindu urbiltzen dela. Milesker handi bat, Jean-Michel, olaizola, kontseilu guzti horiek emanik?
1: Bai, milesker zuetik.
0: Eta, aste hon pasa?
1: Bai, milesker, berdin.
0: Adio, bai.

0: Minutuak Janusz Lesterrekin Lore diskoaren itzulia bukatu dute. Itxoiten dugu, disko berria izanen dugu urte bukaerako, normalki.
1: Ici Euskal Herri.
0: Eta urria aintzina doa Naya Lekont gurekin zira, mugitzen da gure herrietan. Zeitz ordu aipatu nahi diguzu gaurkoan, egunon Naya?
2: Egunon denei, bai, aste honetan festa handiak ditugu barne aldean. Aldudeko ibarra ezagutzeko aukera paregabea, azkaineko besta mitikoa eta sukaldeko produktu goxoak. Asteko bi urtetik ospatzen den itzordu nagusi batekin hasiko gira, aldudeko ibarreko ate irekiak.
0: Aha, aldudeko ibarreko ate irekioiek, bai, gaur hasten da ekitaldia igande arte, orduan, ze prestatu dute Naya?
2: Merkatariek, artisauek, nekazariek eta elkarteek elkarlanean prestatutako festa erraldoia da. Aurtengo leloa oso polita da. Bakarrik azkarago goaz, elkarrekin urunago. Denendako ekintzak izanen dira, ibarra ezagutu bertako ekoizpenak dastatu eta giro errikoi bikainaz gozatzeko aukera izanen da. Egitarauan nekazaleiaketak, kantaldi goxoak eta dantza ikuskizuna, eta bankatik abiatuko den kintoa kurri hogeita bat kilometro lasterketa eta mendi martxa ospetsua eta nola ez hartzen sakuren lehiaketa.
0: Itzordu hainit, bai, ibar zoragarri hortan murgiltzeko, aldude alde batean eta mendi giroan Lapurdin, azkainen ere festa handia izanen dugu asteburu untan Naya.
2: Ala da Sicili urriaren amarrian eta ameikan pastore lore besta ospatuko da azkainen. Egitaraua oso osatua dator, larun batean bostetan lagun mendikot biodibertsitatearen aurkezpena eta egalaldia elkartea kontzak aske utziko ditu. Seietan pilota partidak Pampula duz frontoian, zazpeak terditan hartzain Baskaria merkatuan Cornelio kantuz taldak alaiturik, menuan txeriki errea, babarun zuriak, gazta eta deserta. Baina kasu, likuak mugatuak dira. Igandean, bederatzi terdietatik aurrera, ekoizlean merkatua eta bereen erakusketa, ameketan poioken jaitxera menditzik egiraino, iruetan hartzen txakurren nazioarteko lehiaketaren finala.
0: Eta bai, pastore lore, memento handia egia da azkainen da, igande goiz bukaeran potioka guztioiek saldunekin errian sartzen direlaik lagunan biltzen dituzte, eta jausten dira. Bon, aste buru hontan bestalde main inguruan gozatzen segitzeko Naya, zerbait gehiago baduzu guretzat?
2: Bai, urriaren amaretik amaseira udazkenea jatetxean Lotono Restaurant ekimena bueltan da. Aste betez gure eskualdeko jatetxe ugarik menu bereziak eskainiko dituzte prezio finko eta erakargarrietan. Udazkeneko garai honetako produktuak eta gure sukaldarien trebetasuna ezagutzeko aitzakia ezin hobea da.
0: Ara, aldudeko ibarra bisitatu, azkaingo pastore lore festan potiokak ikusi, jatetxeetan menu bereziekin gozatu. Ba, aste buru bikaina pasatzeko parada izanen dugu, mileska handi bat, Naya?
2: Placer bat izan da, Sicili, eta xeetasun guztiak bizit irurgeitalau.com webgunean dituzue. Aste buru ondenei, gozatu bestaz eta laster arte.
0: Bai, mileska zuri, eta segitzen dugu musikan, iluma taldearekin.

Zea garaipena eta iluma taldea. Eta bihotz kolpean konzertu bat aipatuko dizuet Austin Alkat eta Camila Zubeldia. Aktualitatean ditugu elkarrekin proiektu artistiko berria presentutatu baitigute disko bada Oroit Iltzia. Amarkantu dira folk, pop eta rock moduan. Bi kantarien hautsak ezin hobeki uztartzen dira eta diskoa zinez edera da. Eta berri hona zuentzat Austin Alkat eta Camila Zubeldiak Oroit Iltzia disko hori aieran igandean presentatuko dute. Lauak terdietan lehenik ikastolako aurrak kantu zariko dira eta ondotik konzertua emanen dute eta talo eta ostatu girua ere izanen da eguna bukatzeko. Txartelak salgai ditutzue Eloazon, Ezkia ikastolak antolatzen du eta guk entzuten ditugu Austin Alkat, Camila Zubeldia eta Mende Laurden.

0: pas de honte, il n'y a pas de honte. C'est Michel Berger sur Ici Pays Basque. Pour terminer cette émission quand même 100% sport et loisirs, je voulais quand même qu'on fasse un petit coup de chapeau à l'équipe de hockey féminin qui joue ce week-end, ce dimanche. Et c'est Capucine qui fait son service à Anglet, son service civique qui nous en parle.
1: Ce dimanche 11 octobre à 18h10, à la patinoire de la Barre, 299 avenue de la Dour à Anglet, le hockey féminin écrit une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois depuis la création du club de l'Ormadie, notre équipe féminine évolue en championnat élite. Pour cette grande première, les Déferlantes disputeront leur tout premier match à domicile face aux Boxeurs de Bordeaux. Un derby du Sud-Ouest très particulier. Les deux clubs, autrefois réunis sous un même nom, sont aujourd'hui indépendants et se retrouvent face à face sur la glace de la patinoire de la Barre. Ouverture des portes dès 17h45. Entrée gratuite, placement libre, buvette et restauration sur place, et parking gratuit à partir de 19h. Plus d'informations sur anglet.ormadie.amateur.odou.fr et on compte sur vous pour encourager les Déferlantes pour ce tout premier match à domicile en élite et soutenir le sport féminin.
0: Allez les filles, et on aura le plaisir d'accueillir les Déferlantes le vendredi 23 octobre dans 100% sport et loisirs entre 18h et 19h.
2: Ici, c'est une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: 19h, excellent week-end, merci d'avoir choisi Ici Pays Basque. La rediffusion du Magan Basque avec chez Chilifois.
2: Ici Ouchkaleri
3: et Mengo Magasina
2: chez Chilifois.
4: Agur agur eta ongetori emengo magazine da Miarritze, kostaldeko hiri famatua da mundu osoan surfaren gatik, baina ez dezagunantz, Miarritzek sustrain euskaldun azkarrak dituela, eta Miarritzen pilota, kirol preziatua dela, kirol errikoia, eta zuk mundu hori biziki ongi ezautzen duzu, Peio Abeberri gure gomitazara, egunon Peio?
5: Egunon Txixili.
4: Ara ongi etorri, Miarritzen pilotak leku handia badu, pilotan aritzeko gune desperdinak badira zurekin aipatuko ditugu, eta horien artean, larogoi urte betetzen dituen Mazon Parkea bada bihar bertan pesta errikoia proposatuko duzue. Orduan, Mazon Parke hori aipatuko diguzu, pilotaz mintzatuko gara eta ikusiko dugu bihar susen eta zehazki, ze pasatuko den Mazon Parke famatu hortan. Hemengo magazinan bestalde baratzeko berriak Jean-Michel Olaizolarekin hartuko ditugu. Ateratzeko ideiak turismo bulegoko naia lokontek emanen dizkigu eta kontzertu bat ere aieran igandean Austin Alkat eta Camila Zubeldiarekin. Joa Beberri, berriz estudiontan diarri zira, egia erran entzuleak, barba, oroituko dira, zo egon zinela hemen duela somat urte, guti gora bera.
5: Ana bi urte deia, fite pasten da.
4: Fite pasatzen da hemen animatzailea Euskal Magazinan aritu zinen, eta orain okupatua zira, zeiten duzu susen.
5: Bizi berri bat, ala, erri elkargoan, miarritzen, ala, haute eskondeak pastuta, bizi berri bat hasi gira hor politika maila hortan, baina, ala, miarriztarekin ari gira lanean, eta
4: Serge Blancoren
5: ekipan gira, eta olako proiektuak aipatuko dugu Elgar Parkmazon bestarekin, eta olako errikoi bestak antolatu nahi ditugu, hori elkartasun hori sustengatzeko miarritzen, eta uste dugu interesgarria dela, eta behar dugula hori sustengatu.
4: Erri elkargoan ere ari zira, Peio?
5: Bai, erri elkargoan Arguan ere, mugaz gaindiko hor ardura badut, eta ala, uste duk indaja eman behar dugula hortan ere bai, beraz, badalana.
4: Bai, badalana, eta erran bezala, ara, erriko bizian implikatzen zirela Peio Abeberri, eta miarriztarazira, eta miarritze odolean duzu hori dudari gabe.
5: Bai, bortxaz, hola nere izenarekin, ez nintzen beste leku batuetara joaiten ahal, ala, miarriztara, eta miarritzen bizi.
4: Bai, miarritze da hiri biziki berezia, zentaigea da, guretzat da emengo erribat, eta kostaldeko erribat, itxasua eri idekia, eta denbora bedean mundu osoan ezaguna da. Orduan, kasketa desberdinak ditu Miarritzek.
5: Bai, egia da, mundu osoan Biarritz aipatzen dugu, ezagutzen dugu, hor, Mar de Platan Biarritz karrika bat badela, Mexikon ere, Miami aldean ere, eta uste dugu, mundu antzeak Miarritze aipatzen dugula, baina ez dugu antzi behar, ala Miarritze ere da, Petriko, La Negrez, Rankin, Parma, olako auzoak aipatu behar ditugula, Hotel du Palais biztanda aipatzen dugu, itxasargia aipatzen dugu, hori kostalde guzia, baina ber momentuan Miarritze osatzeko, jende guzia behar dugu, eta saiatzen gira, ola sustengatzea.
4: Hai, duan, bai, bada zerfa, eta ondartza ederrak badira Miarritzen, baina Miarritzen euskal kultura bizi da, eta justuki, bada borontate hori euskal kultura atxikitzeko Miarritzen, egia da, inizien dekampotik etortzen delaik, behar da egin egon.
5: Bai, noski, eta eganez, Biarritz bere izena euskalduna da, hori aipatu behar dugu, duela aste bat, mintzalasai ekitaldia genuen amar egunez, eta olako ekitaldiak gure kultura, gure hizkuntza sustengatzeko Miarritze, erraiten genuen auzoetan, jatetxeetan, elkarteetan hori ari gira sustengatzen, beraz bai, bada lana sustengatu behar dugu lan hori euskara gure hizkuntza eta gure kultura noski.
4: Bai, eta peio ez dugu gaur zerfa ipatuko, baina bai pilota, Miarritze, pilotaren iria, ados zira?
5: Bai, gaiten aldugu, Miarritze pilotaren iria dela, uste dut Euskal Herria osoan pilota aipatzen dugu, baina bai Miarritzen pilotaleku asko ukan ditugu, baditugu, kasik berrogeita hamar pilotaleku izan dira Miarritzen, bai gutxi onoski, baina da ere pilota kultura hori eta hori voluntate aktibitatea segitzen dugu Miarritzen.
4: Bai, eta Miarritzen pilota bada, baitira ere elkarteak, famatuenak, biarriztarrak edo bak Biarritz Athletic Club?
5: Bai, biak eta ere frontenis taldea ere aipatzen dugu, La Negrez auzoan ere bai elkarte bat bada, beste leku batzuetan ere, elkarte batzuk Misamu gaztetxeak ere olako ekitaldiak antolatzen ditu, beraz bai pilota eguneroko bizian ikusten aldugu eta praktikatzen aldugu Miarritzen.
4: Bai, eta justuki pilota nahitzeko lekuak behar dira, ordoan behar ba, lehen baino gutxiago badira, badira pilota plazak.
5: Bai, pilota plazak, Park Mazon lekua ipatuko dugu gero, baina bai, Jaialaia Fernan Pujol agireja aldean, Biarriztarrak bere plaza behirekin zentroan, goizuntan Dominik Butino hemen aipatu du pilota, beraz leku hori untxa ezagutzen du, aipatzen aldugu ere Petriko Larrepunt auzoan, Saint-Charles auzoan, La Negrez auzoan bi badira, beraz bai, pilota lekuak segitzen dira, hor, existitzen Miarritzen.
4: Eta pilota bai, eskuuska, baina beste dioko guziak ere bai, Jaialaian, biztanda, zestapunta, eta nazioarteko lehiaketak ere Miarritzek errezibitzen ditu. Importanta da, justuki, ondare hori bizirik atxikitzea, peio?
5: Bai, bizirik eta indartu behar dugu gehiago eta gehiago, gazteri berri bat heldu da pilota hortan, Miarritzen ere diru mailan eta sustengu mailan ere gauza hori indartuko dugu, eta eskoletan berriro joanen gira urte hauetan, eta beraz bai, bada lana kasu egin behar da, eta zinez gauzak poliki-poliki beste kirol batzuetara joaiten aldira, ezagutzen dugu, surfa ipatzen dugu, errugbia, futbola eta hori guzia, beraz bai, badugu lana gure aldetik, elkarteetatik, zestapunta, eskuska, pala, frontenis, kirol guzi oiek, ez da bakarrik pilota osoa aipatu behar, beraz bai, Miarritzen pilotan praktikatzen aldugu.
4: Eta gainera, erresa da, pilotan hartzea, ez bada beti goi mailakoa sekatzen biztanda, badira lekuak, joan pilota bat, eta haintzina, bakarrik ere aritzen egiten alden kirola baita, hori aipatuko dugu zurekin, eta bada leku berezi hori Mazon Parkea, hori Miarritze erdi-erdi kokatua da, eta bada aktualitate bat, zen eta leku horrek larrogoi urte ditu. Festa izanen da bihar, baina leku horrek badu historia edera ere bai, hori kondatuko diguzu guk Kepa Junkera entzuten dugu eta Peio Abeberri gurekin egoten zira, pilotaz mintzatzen gira izi irratian. Pilotaz mintzatzen gira izi irratian.

0: Ara, trikitisa doinuak Kepa Junkerarekin aita San Antonio eta pilota Miarritzen aipatzen dugu gure gomitarekin peioa beberirekin.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Miarristar peto-petoa eta Miarritzeko irian implikatzen zira, Sergio Blancoren ekipan sartua zira, baina pilotan aritu izan zira, ere bai peio, seitzen duzu pilotan, piskat?
3: Ez utzi dut, ala pala nahitzen naiz
0: lagunekin, hola?
3: Lagunekin, lagrepunt hauzoan edo Park Mazonen baraz bai, or, lagunekin
0: oui,
3: segitzen dugu.
0: Ara. Bai, beti zenta egia da, pilota ba, kirol guziak bezala, azken zian, lagun arteko historia izan daiteke, edo, barba, seriosago, txapelketak, lehiaketak, eta hola, baina azken zian, importantena da aritzea?
3: Aritzea, baina nala ere irabaztea, lagunekin izanez, irabazi behar da bukaeran.
0: Errazu, Miarritzen, leku hainitz bada, pilotan aritzeko, eta asteburu hontan leku bat ohoretan emanen duzue, Mazon Parkea, egia da, Miarritze, zentroan dela, Gare du Miditik, urbil-urbil?
3: Bai, merkatua, Gare du Midi, eta hor Côte des Basques, kondartzaren ondoan, zentro-zentroan, olako ez pilotaleku bai, ben parke bat da zinez, mila behatziunta amajean hori Mazon jauna utzi zuen erriko etxeari, eta horren ondotik parke bat sortu zen, eta ipatuko dugu gero, duela laurogei urte, beraz frontoi hori sortu zen, eraiki zen.
0: Bai, Mazon jauna hori nor zen...
3: Bai, da Miarristarra eta bera enpresak zituen eta lurraldeak zituen
0: bai.
3: Hemen auzo hortan eta hilzelarik beraz nahi zuen hor erriko etxeari lurralde horiek utzi eta zen bere lelua eta bere espiritua zen gazteentzat. Beraz
0: abai.
3: Parke bat sortu gazteentzat, kirola, pilota eta beraz hor amarkadak izan dira frontoia sortu arte, baina leheno eraiki zuten parke hori gazteentzat.
0: Bai, orduan, parkea aipatzen delaik, behar bat jende batzuek ez dute sekulan ikusi, Mazon parke hori, gaur egun, zera parkea, arbolak eta alakoak bat dira?
3: Bai, zinez, auzo hortan olako parke bat ukaitea, zinez aberatsa da, beraz parkea, kirol jokoak, aujentzak ere jokoak badira, elkarteak ere aipatu beharko ditugu, le petit debruiar, kabia elkartea ere ekonomia aintzen dena eta uste dut auzoan jendea, ikastola eta gero eskola, hor asko baditugu Immaculée Conception, Sainte-Marie, Paulbert, Michelet, hor bukatuta gazte guziak joiten dira parkera, jostatzera familiaekin.
0: Azken finean, Mazon diaun horrek nahi zuen gazteriaren dako leku bat, eta da biziteko leku bat, elkartzeko leku bat, behar dugu gaur egungo munduan ere bai alako leku batzu.
3: Bai, sozial leku batzu behar ditugu, askotan aipatzen genuen mugaz gaindiko ahemana duguna Euskadi eta Nafajarekin, uste dut hemen iparaldean ere olako lekuak behar ditugu, gure kulturan parke eta auzo olakoak maite ditugu, gure auzoekin egoteko, gure familia, aitatxi, amatxi, gure otxorekin, eta olako parke bat zentro-zentroan ukaitea Miarritzen
0: zat. Altxor bat da.
3: Altxor bat da, Miarrista jentzat, altxor bat da.
0: Bai, bai, orduan, Mazon jaunak mila bete delatzileun, da amarean lur oiek Miarritzeko iriari eman zizkion, eta frontoiaren idea nola agertu zen eta nola gauzatu zen.
3: Bai, beraz, duera laurogei urte, zorionak, beraz, urte
0: zorionak, betetze, bai.
3: Hori ospatuko dugu bihar, behar zen pilotaleku berri bat zentroan, eta bere legean ere, hori nahi zuen Mazon jaunak, frontoi bat eraikitzea, dirua behar zen, beraz, gerla eta hori guzia bukatuta, sortu zuten, eraiki zuten, frontoi hori, beraz, mila behatzen, eta behoi eta seian.
0: Eta mila bederatzen, laurogei urte horietan, frontoia, beraz, pilotan aitzeko lekoa, besterik egiten da leko hortan?
3: Bai, biztan da, dantza, hor espektakuluak izan dira, euskal jokoak ere aipatuko ditugu, beraz, astapenean zen bak elkarteak hori martxan ezartzen zuen frontoi hori, eta...
0: Bak da, Biarritz
3: Athletic Club elkartea, pilota lekoa, baina pilota elkartea, baina astapenean e-rugbi elkarte bat zen, eta diru pixkat irabazteko, beraz, pilota partidak antolatzen jotzen zituen, eta hola, hasi zen, hor bakeko historia pilotarekin, maina astapenean, errugbia zen, zenta leku hortan pilota partidak antolatzen zituen, garaiko pilotari handiekin.
0: Baina negia da, alako pilota leku bat iriaren zentruan izanik, ez da, etengabe pilotanari, diendea, ordean, mementu bat zuzan libratzen da, eta da txekulako espazioa, elkartzeko berriz.
3: Zinez, eguneroko bizian pilota bainan errugbia, futbola, skeita, petanka ere haitzen da, kirol guziak laurogei metro egiten ditu, espazio handi bat, eta perkea ondoan izanez ere, bala, da jostatzeko leku bat miarritzen.
0: Bon, dena den, Mazon parke horrek laurogei urte ditu, bihar pesta izanen da, eta zurekin aipatu behar dugu, berriz aipatuko dugu frontoia, zpaitugu dena erran, eta entzunen dugu pilota di handi bat, Pampiladus eta pilota plazara, bai pilota plazara atxik dezagun
3: haupa Pampi.

0: Lota plazara, gure euskara, plazara, Pampi Laduz, goxoan entzuten dugu izi irratiara. Eta Peioa Beberri, gure gomita zara, zurekin miarritze eta pilota. Aipatzen ditugu, egia da, pilota bizirik dela miarritzen, hainbat leku bada pilotan aitzeko, bai jai alaia, eskerparetak, frontoiak, trinketak, eta pilota bizi da, biarriztarrak, frontenis edo bak elkarteekin eta elkarteen lanari esker, hori da. Eta Mazon Parkea aktualitatzen dugu, la rogai urte ditu leku horrek eta bihar festa izanen da. Entzun dugu Pampi Laduz, pilotaria handia, eta Mazon Parkea erraiten dugu, baina orain deitzen da Jean-Pierre Abeberri Parkea. Edo frontoia.
1: Duela bost urte omenaldi bat izan zen aitarentzat eta frontoia beraz orain deitzen da Jean-Pierre Abeberri bere lekua zen hor haitzen zen eta bai Pampi Laduz aipatu dugu orain txe eta biak batera aita eta Pampi munduko txapeldunak izan ziren duela berrogeita amar urte ala Montevideo ondoan munduko txapelketak izanen dira laister beraz Uruguayen eta hor Argentinan beraz bai ala ispiritu eta ikuspundu berezi bat guretzat.
0: Eta bai, zenta egia da, Abeberri familia miarritzen aspalditik implikatua da iriko bizian, batzuek kultur mailan, gehiago badapska denetaik, politikan ere bai, baina pilota ere zu sortu zira, handitu zira peio pilota kiro hortan zura itarikin, Jean-Pierre zura itarikin.
1: Bai, aipatzen zenuen pilota kirola, baina ere kultura.
0: Kultura,
1: eta
0: bai.
1: Eta olako hor ekitaldi batekin bihar, beraz pilota aipatuko dugu, baina ere dantza eta besbatza, oldaja taldearekin, zinez parke hortan eta frontoi hortan ekitaldi asko eman dituzte dantzan eta besbatzan, beraz bihar ere bai, oldaja taldea gurekin izanen da frontoi hori ospatzeko.
0: Orduan, bihar da, egun handi bat, normalean, gainera, eguraldi ona izanen dugu, begiratzen dut, biharko zer egiten dute, izanen dira odei batzu, baina egun edera, izanen da, oroar, ogei bat gradu, orduan,
1: untsa,
0: eta festa Mazon Parke hortan, miarritzeko zentruan, hasiko da bihar arratsaldeko bietan, doainik hori importanta da ere zuen zaten.
1: Dena doainik hori bietan hasiko da, eta arratsaldean beraz gazteak, aujak aipatu ditugu lehenago, beraz haien zat izanen da arratsaldea, bietatik bostetara, pilota saiatuko dute, dantza Pinpirinak taldearekin, Euskal Jokoak Gaia elkartearekin gure lagunekik, angeluko lagunekin hor izanen dira, beraz bai, aujentzat, gazteentzat, jostatuko gira, hor ere atxaskaria ukanen dugu, beraz bostak arte olako ekitaldiak ukanen ditugu.
0: Bai, eta bostetan ez da bukatuko?
1: Bate, hasten gira bostetan, eta bostetatik goiti, beraz helduentzat, baina aujak ere hemen ukanen ditugu, beraz pilota partida ukanen dugu, hor zesta puntan Xisterran eta Palan Biarriztarrak elkartearekin eta Bak elkartearekin, gero Euskal Jokoak ukanen ditugu, gure lagunekin ere bai, beraz ordu batez, Euskal Jokoak
0: Zerasukatira,
1: dena, ala.
0: Arpana, aizkulari eta alakoak izanen dira kusiko, fer edo lastu altxatze eta...
1: Hori guzia, bai, zinez, askotan olako ekitaldiak izan dira Park Bazonen, beraz hori argitu nahi genuen bihar gure festan, eta biztan da, gero mutxikoak ukanen ditugu Amalabak taldearekin, ara dantzatu behar zen, noski hori ospatzeko, beraz bai pilota, Euskal Jokoak, dantza mutxikoekin, eta gero bukatzeko, ala, oldaja, hori izanen da, haien laurogei urteak dira ere. Bai, aurten, beraz bai, zinez guretzat garrantzitsua zen, zenta laurogei urte fronton Park Mazon Jean-Pierre Abeberri, laurogei urte oldaja elkartea, eta irurogei tamabost urte bak elkartearen zat, beraz urte betetze asko ukanen ditugu bihar ospatzeko.
0: Biskots bat izanen da?
1: Biskots
0: bat, eta
1: dena bai, ukanen dugu, eta
0: gara kantatu zorionak zuri, zueri.
1: Zueri, hori da, eta gara gardu piskat ere bai.
0: Bon, untsa da, orduan, azken urteietan, Mazon Parke hortan alako festak antolatzen dituzue, aurten da, larrugoi urten festa, baina nor etortzen da, usaian?
1: Ba, zinez, auzoko jendea, baina miagistar osoak etortzen dira, eta iparraldeko jendea ere, zenta pilota aipatzen genuen, oldaja taldea, beraz bai, hor xuberitajak, basenafartajak etortzen dira, zinez, zentro-zentroan olako parke bat eta frontoi bat ukaitea, eta euskal kultur hori biziaraztea, zinez, ateak idekiak dira, doainik gainera, beraz, olako egun bat ukaitea miagitze zentroat, guretzat, aberats garria da, eta olako egun polit bat pasatzea sentitzen dugu.
0: Orduan, bihar izanen da Amazon Parkean miarritzen, arratsaldeko bietatik goiti pasazaitezte, etorri, lagunekin, familian, aurrekin, ongi pasatzeko parada izanen duzue, bai pilota, errikirolak, dantza, kantu, mutxiko, musika, jateko gauza honak izanen dira bertan ere, bai.
1: Noski ikastola gurekin izanen da, itxasari ikastola hori jateko, bibi elkartea komite de fet hori izanen da, bera zostatua hor animatzeko eta bukatzeko patxamama taldea dantzatzeko, ala, eguna untxa pasatzeko eta bukaeran ala toro de fuego txiki bat ukanen dugu eguna bukatzeko.
0: Ah, suzko zezenak, maite ditugu eta gainera, ara batzu baionatik edo inguruetatik etortzen badira, badira autobusak ere ardaiteke txik-txak xarea adioatzeko miarritzera eta goxuan pasatzeko. Pestaidera, dudari gabe izanen da, eguraldia laguna eta giro alai eta euskal duna, pilota leku handia dugu Mazon parke hori eta Jean-Pierre Abeberri frontoia. Milesker handi bat horiek denak aipaturik Peio Abeberri.
1: Milesker, Cecilie, placer bat hemen izaitea.
0: Eta bai, bakizu atea idikia dela, eturri nahi duzu
1: laik. Placerikin.
0: Are musika nagurtzen zaitugu neumak taldearekin. Musika.

0: Romak taldea aioiai.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Zaldi ederrak maite balin baditut zue, zaldi bizi elkarteak itzordua azparnen emaiten dizue, igande hontan. Kari hortarat elkarteak gurdi zaldien lanerako diren zaldien lehiaketa antolatuko du. Izanen dira hiru arraza nagusi, kontua, bretoin eta ardenoa zaldiak. Sailo desbardinetan lehiakotuko dira, begiratuko dute itxura, nola ibiltzen diren, laneko nola koak diren, behorak, zaldiak eta garainoak. Gazteak ere izanen dira urte batetik eta sorti urte baino gehiagokoak. Zaldi hauek azparneko Xandela bordako bidean den pentze batean lehiatuko dira, igandego izan bederatzietatik oren bat arte eta ondutik ordago ostatuan azparnen jateko parada izanen duzue orduan zaldi bizi elkartea orduzue joan zaitezte goxo-goxoan.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan baratzean zeberri den Jean-Michel Olaizolari galdetuko diogu. Naia lokontere gurekin izanen da, ateratzeko ideak proposatzeko eta musikan goxoan Katamalo taldea dugu. Ostondu, sakon poza.

0: Malu taldea eta bai Gorka Urbizu eta lagunak ditugu talde honetan. Hemengo magazinan ostiral guziz baratzea aipatzen dugu eta gurekin zira Jean-Michel Olaizola, egunan?
1: Bai, egunon.
0: Bon, egazu, eguzkia balin badugu gaur, asteuntan euria izan dugu eta honegin du.
1: Bai, noizpait eratu da euria izan egitu noizamenka tanta batzu, bai nonez, asteuntan euri politak izan ditugu, ez sobera txarrak ere ikusi izan dugu bezala Barzon aldean edo Bilbo aldean, hemen mantxoago indugu, eta hori, eta askiona da, zentaz lurrean ederki sartu da, eta gure landare, gure baratzetan, gure mendi eta iturrie deneri honek.
0: Bai, eta egia da, udazkenean sartuak girela, Jean-Michel, eta baxentitzen da, ez eta sungeiago bada, intza ere bada goizetan, freskoa gauean eta goizean, bon, ara, da egiazko udazkeneko eguraldia hori.
1: Bai, hala da, bai, erdun zuen bezala, egiazko udazkeneko eguraldia, fresko gauaz, goizetan fresko egiten du, ez eta sun puska bat, eta nebo zuen, onen nienduz, eta zuaitz bat zua, esiziren ostu galtzen, behar baino goizago eta landarea idortu baliz bezala ez udazkeneko giroa.
0: Bai.
1: Eta ez dasunek onainen du eta zinezko sasoineko eguraldia dugu ezen ganden azteko bero horiek horrein.
0: Bai, eta justuki joan den aztean listo gaxiatikoak aipatu zenituen freskatzen azten baita zepastuko da listo horiekin?
1: Bai, erranginen, garantitua zela zepoak ematea sasoinuntan, zentaz lurpean sartiko direle indabiziko hotzekin eta gandazten hori beroiten zuen, erranginen, emantzitzu zepoak justuki lurpea garantzien ezpauzu egin, horienek egintza zuen, ez dire golpez sartzen denak lurrean, baina egitea freskotasunekin, belaster jautsiko direla, negua pasatzeko eta urda berrien berriz sortzeko eta erreginak egiteko, beraz, lurpen sartu entzin, atxuman berritugu ahel bestein bat, ebe posendatzeko eta ebez berritz sortzeko alduden ude berrian.
0: Gai, errazu, orain arte egia da biziki eguraldi estia izan dugula, goxo-goxoa, anik orain dik baditzun marrubiak balkoinan, eta udako lore batzu badira, lore horiek batzu bukatzen dira, bazar egiten dugu horiekin.
1: Gehienak bukatuko dire mendigra este, baituz lan batzu gezki zartzen direnak. Adibidez, begoniak eta holan ondatzen direneko fitiore, baina baituzu bertzelore batzu izan dezen pasian, lo dizibizkuz, ebe pixkat loratzen aldite, berkatu, horrendik, urria eta azaro izaten dugu aski guraldi politak egoa izarekin. Beraz, sobera, fresko bali bada, lan batzu ondatuko dire, eta ematen aldugu oiar bat gainetik, bakzut, igualdi behanaz erraten duguna, edo pixkat babestua, etxen pareten kontra eman gure loreontzek, gradu batzu idatziko ditugu eta agian egun edo aste batzu loratzen beti.
0: Bai, orduan, uda koloreak bukatzen, baina jadanik prestatzen alditugu, uda berrian loratuko diren horiek, erreboilak landatuz, Jean-Michel?
1: Bai, hori da, zentaz, uda berrian lorean izateko, erreboilak udazkenean landatzen ditugu, bakuzu, landatzen ditugu lehik delako delako panze edo primeber dori landatzen ditugu lehik, ebekin tartean ematen alditugu erreboilak, izan tulipanak, izan bakzu, lehen arziz hori politoriek, ebe horrein landatuko ditugu uda berrian loreak izateko.
0: Bai, eta horiek urte batetik bestera lurrean ez dira berriz pusatzen edo nola pasatzen da?
1: Normalki urte batetik bertzera pusatzen dire, baina edo zein mamuk jaten alitu edo sator edo zain, eta lehen ohitura zen loratu ondotik ostuak moztea eta erboilek berriz biltzea ematen zinarako plastikazko saski batzotan eta ohitura pixkat galdu dugu eta erboilek ez dire luzaz gelditzen hainungi mentzat. Ebal ostuak aterako dire urtetik bertzerat, beran ez beti hainungi loratzen. Beraz beti ongi izaten zen pixkat erboilek lurretik ateratzea eta leku ilun, idor eta airetsu batean atxikitzeko ondoko sasun arte.
0: Ba izan eta erreboila gainera biderkatzen dira, egiten dira berriak, batetik berriak sortzen dira, zer atxiki edo zer azatxiki, bo ez da baitez bada mementua, baina hola gertatzen delaik dena atxiki behar da?
1: Ez, etzen gara, beste batzuk bestetik, zentaz bastean txikiak eta dioi ahondiai indarra ekentu. Beraz, umea garrantzagoen utziko dugu, ekenduko dugu ere bai, eta biak ez elkarrekin beno landatzen ditugu berriz ondoko sasoinean. Txikia ganen da hondituz, eta ondia segitu du ederki loratzen. Beno, egia da, hobi dela, bestean egozu, elkarri ez minik egiteko.
0: Ados, orduan, diende batzuek erreboilak udaberrian loratu eta kendu balin bazituzten, huai da mementua berriz ateratzeko eta landatzeko, eta loreak ikus ditzagun elduden udaberrian. Lore sasoin handi bat dugu, azaroaren lehena urbiltzen da, omia saindu, aipatuko dugu behar ba elduden astan, Jean-Michel?
1: Bai, bat dugu hasti horreinik, benen zolduen astan, aipatuko bai, ze lore maten aldiren, ze motak, eta zenbat demor, iraunoten pixkat gora bera.
0: Bo, untsa da. Ara, urbiltzen da, jadanik pentsatzen hasiak gira, omia saindu urbiltzen dela. Milesker handi bat, Jean-Michel, olaizola, kontseilu guztioiek emanik?
1: Bai, milesker zuetik.
0: Eta, aston pasa.
1: Bai, milesker, berdin.
0: Adio, bai.

0: Minutuak Janusz Lesterrekin lore diskoaren itzulia bukatu dute. Itxoiten dugu, disko berria izanen dugu urte bukaerako, normalki.
1: Ici Euskal Herri.
0: Eta urria aintzinadoa Naya Lekont gurekin zira, mugitzen da gure herrietan. Zeitz ordu aipatu nahi diguzu gaurkoan, egunon Naya?
2: Egunon denei, bai, aste honetan festa handiak ditugu barne aldean. Aldudeko ibarra ezagutzeko aukera paregabea, azkaineko besta mitikoa eta sukaldeko produktu goxoak. Asteko bi urtetik ospatzen den itzordu nagusi batekin hasiko gira, aldudeko ibarreko ate irekiak.
0: Aha, aldudeko ibarreko ate irekioiek, bai, gaur asten da ekitalia igande arte, orduan, ze prestatu dute Naya?
2: Merkatariek, artisauek, nekazariek eta elkarteek elkarlanean prestatutako festa erraldoia da. Aurtengo leloa oso polita da. Bakarrik azkarago goaz, elkarrekin urunago. Denendako ekintzak izanen dira, ibarra ezagutu bertako ekoizpenak dastatu eta giro errikoi bikainaz gozatzeko aukera izanen da. Egitarauan nekazaleiaketak, kantaldi goxoak eta dantza ikuskizuna, eta bankatik abiatuko den kintoa kurri 21 kilometro lasterketa eta mendi martxa ospetsua eta nola ez hartzen sakuren lehiaketa.
0: Itzordu hainit, bai, ibar zoragarri hortan murgiltzeko, aldude alde batean eta mendi giroan lapurdin, azkainen ere festa handia izanen dugu asteburu untan Naya.
2: Ala da Sicili horriaren amarrian eta ameikan pastore lore besta ospatuko da azkainen. Egitaraua oso osatua dator, larun batean bostetan lagun mendikut biodibertsitatearen aurkezpena eta egalaldia elkartea kontzak aske utziko ditu. Seietan pilota partidak Pampula Duz frontoian, zazpiak terditan hartzain Baskaria merkatuan Cornelio kantuz taldeak alaiturik, menuan txerikierea, babarrun zuriak, gazta eta deserta, baina kasu likuak mugatuak dira. Igandean 9 terdietatik aurrera, ekoizlean merkatua eta bereen erakusketa, ameketan potio kenietxera menditzik egiraino, iruetan hartzen txakurren nazioarteko lehiaketaren finala.
0: Eta bai, pastore lore, memento handia egia da azkainen da, igande goiz bukaeran potioka guztioiek saldunekin errian sartzen direlaik lagunan biltzen dituzte, eta jausten dira. Bon, aste buru hontan bestalde main inguruan gozatzen segitzeko Naya, zerbait gehiago baduzu guretzat?
2: Bai, urriaren amaretik amaseira udazkenea jatetxean Lotono Restaurant ekimena bueltan da. Aste betez gure eskualdeko jatetxe ugarik menu bereziak eskainiko dituzte prezio finko eta erakargarrietan. Udazkeneko garai honetako produktuak eta gure sukaldarien trebetasuna ezagutzeko aitzakia ezin hobea da.
0: Ara, aldudeko ibarra bisitatu, azkaingo pastore lore festan potiokak ikusi, jatetxeetan menu bereziekin gozatu. Aste buru bikaina pasatzeko parada izanen dugu, mileska handi bat, Naya?
2: Placer bat izan da, Sicili, eta xeetasun guztiak bizit irurgeitalau.com webgunean dituzue. Aste buru ondenei, gozatu bestaz eta laster arte.
0: Bai, mileska zuri, eta segitzen dugu musikan, iluma taldearekin.

garaipena eta iluma taldea. Eta bihotz kolpean konzertu bat aipatuko dizuet Austin Alkat eta Camila Zubeldia. Aktualitatean ditugu elkarrekin proiektu artistiko berria presentutatu baitigute disko bada Oroit Iltzia. Amarkantu dira folk, pop eta rock moduan. Bi kantarien hautsak ezin hobeki uztartzen dira eta diskoa zinez edera da. Eta berri ona zuen zat Austin Alkat eta Camila Zubeldiak Oroit Iltzia disko hori aierran igandean presentatuko dute. Lauak terdietan lehenik ikastolako aurrak kantuzariko dira eta ondutik konzertua emanen dute eta talo eta ostatu girua ere izanen da eguna bukatzeko. Txartelak salgai ditutzue Eloa Zon, Ezkia ikastolak antolatzen du eta guk entzuten ditugu Austin Alkat, Camila Zubeldia eta Mende Laurden.

0: Austin Alkat eta Camila Zubeldia iganduntan aieran. Eta miarritzeko Mazon parkeak larrogeit urte ditu, eta bereziki barnean den Jean-Pierre Abeberi frontoia. Frontoian bia da, miarritze zentroan kokatua eta bihar festa bertan eiteko parada izanen duzue. Arratsaldeko bietatik goiti, pilota, erikirolak, dantza, musika, kantu izanen da ere bai patxamama taldea eta txuzko zezena eta animazio guziak duainik izanen dira. Astelenean LED Silhouette Lexakako dantza kompainiaren Martxel Rodriguez gure gomita izanen da. Sortu duten ultimatum dantza saioa Donibane Luitzuneko tankan presentatuko dute urriaren 17an.
1: Bonjour, c'est Ali Rebéi. Le pasteur Don a 20 ans. 20 ans de combat, 20 ans de recherche, 20 ans d'espoir. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont fait des découvertes majeures dans la lutte contre le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies infectieuses émergentes. Comme Radio France, vous pouvez soutenir la recherche. Faites un don sur pasteurdon.fr. Merci.
2: Ici Eouch Kaléry.